0: loovad.
1: Nende elaväksed juhtu knäkse, mida on nokk. Jutte ei omnegi, nii kellel on tudene, no kui ta ei ole sedanses. Jumnegi, nii kui ta ei ole, no, itse nii läi oos. Nüüd on nüüd, kui satkohke ole. Aapselt, tatkohke ole, vaga tegelikult.